Jen Robles Librado, Dirisa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.